Ivan Stanković, kao nikad, kao nekad. Evo, pustila sam mu da dovrši do kraja 11.29, aktualan nam je danas zapravo taj

0: veliki za cijelu obitelj. Potražite nas na adresi Trg fra Bonifacije Gerbera 10, Virovitica ili nazovite na telefon 033 726 911.
1: 97, broj tvog dobrog raspoloženja.